Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Informacijom o vremenu završavamo drugo septembarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info5. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Hvala na pažnji i do slušanja.

Slušateljke i slušatelji, dobro vam jutro. Četvrtak je 3. septembar i polako se približavamo kraju još jedne radne sedmice, a ovo novo jutro donosi novu energiju, nove obaveze i nadamo se mnogo lijepih razloga za osmijeh. Četvrtak je, vaši radijski domaćini su Faris i Hasiba. Pozivamo vas da budete uz Radio Gračanicu i ovoga jutra. Donosimo vam dobre priče, korisne informacije, muziku za jutarnje razbuđivanje, dobro raspoloženje. Naravno, tu su naše servisne informacije i ispijanje prve jutarnje kafe u najboljem društvu. Naša kafa je spremna, vaši radioprijemnici su uključeni i spremni smo da pravimo društvo jedni drugima. Dobro vam jutro i ugodno buđenje.

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Već je javnost koja postavlja pitanje. Šta bi mogao biti uzrok poslednjih pokušaja napada?

Nažalost, ova džamija je kao i mnoge druge minirana i srušena od strane srpskog agresora 3. septembra 1993. godine, a obnovljena je 2007. godine. 3. septembar je 246. dan godine, do kraja godine ima još 119 dana, a ovo je bilo kratko putovanje kroz prošlost. Mi vas pozivamo da i dalje ostanete na istim frekvencijama.

0: potrebno je samo malo. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
1: Sedmica se bliži kraju, kupovinu

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan.

Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: se. Osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virasnet. Povezani 20 godina.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno je borbo.

godine imamo preko 500 izlagača iz 15 zemalja. Ono što nas raduje, znači da su i drugi gradovi koji, evo, kao što je sajam i grad Gračanca, imali svoj sajam, sada organizoval su sajam u sajmu i evo već sada oni imaju pozitivne utiske i već evo sada razgovara.

0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica. Da li ste znali? Obrazovni program.
1: Da li znate šta je zapravo veći problem za zdravlje? So ili šećer? So ili šećer često se posmatraju kao dva glavna prehrambena problema, ali njihov uticaj na organizam nije isti. Dok se unos soli već godinama povezuje s povišenim krvnim pritiskom, dodatom šećeru se često posvećuje manje pažnje nego što bi trebalo. Previše natrija, koji se najvećim dijelom unosi kroz so, može doprinijeti povećanju krvnog pritiska. Svjetska zdravstvena organizacija odraslima preporučuje manje od 5 grama soli dnevno, što odgovara približno jednoj ravnoj čajnoj kašičici. U tu količinu ulazi i so koja se već nalazi u hljebu, sirevima, suhomesnatim proizvodima i drugoj

jedini razlog zašto smo se odlučili na takav korak i na takav potez da imamo i dostavice. To je jedan sajam u sajmu, tako su ga, evo, dakle, drugi dan sajma. Imamo dan Gračanice u hali B, koju smo, evo, jedino što nismo uspjeli isposlovati sa našim domaćinom, to je da budemo u centralnoj hali. Gračanica se odlučila na ovaj potez i na način da mi sufinansiramo

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: U nastavku ćemo do Zenice, kako smo i najavili. U Zenici u toku sajam privrede i ZEPS. U Zenici se nalazi i štand grada Gračanica i gračaničkih privrednika. Tamo su i naše kolege Radio Gračanica. U nastavku ćemo čuti šta je o sajmu i svemu ovom aktuelnom u Zenici kazao gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo. Sa njim je razgovarao kolega Kenan Mehić.
1: Sajam ZEPS je krenuo, danas je drugi dan. Kako je izgledao prvi, evo danas će biti zvanično poseban dan za grad Gračanicu. Šta za vas predstavlja i za kompletan grad ovaj sajam? Šta za gračaničke privrednike i poduzetnike?
2: Pa da, evo, juče je bilo i zvanično otvaranje, to je u biti posvećeno sve tom dijelu ceremonije, protokola i svega ostaloga što spada u taj dio. Nakon toga je uslijedio obilazak hala, kako centralne, tako i ovih ostalih, i tu smo naravno hala B, u kojoj je u kompletu prostor namijenjen za privrednike iz Gračanice, koji su, evo, na ovom sajmu stvarno u velikom, ja bih rekao, jednom jako, jako dobrom i reprezentativnom izdanju. I evo, jučerašnji dan je, ja bih rekao, protekao u tom više u duhu ceremonija i protokola nego što je bio neki posebno veliki broj posjetitelja. U razgovoru sa privrednicima na kraju jučerašnjeg dana bili su i određeni kontakti, ali mislim da se danas tek očekuje puno više i ti sastanaka i puno više posjeta. Mislim da će današnji dan biti dosta bolji u tom smislu za Gračanicu i gračaničke privrednike, i naravno mi se uvijek tu nekako pozicioniramo skupa sa našim privrednicima. Ono što je bitno i važno za njih, bitno je i važno za grad Gračanicu. Mi smo tu došli kao jedan tim da jednim drugima budemo vjetar u leđa i podrška, i tako i nastupamo i na ovom

Nastavljamo dalje sa pregledom naslova aktuelnosti dešavanja u zemlji i regionu. Sutra počinje isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, dakle 4. septembar, petak, potvrđeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Univerzitet u Tuzli raspisao konkurs za smještaj 410 studenata u studentske domove. Ako ste se ponadali da vam odmah brzo ugasimo nadu, ništa od pojeftinjenja goriva, dizel bi uskoro mogao poskupjeti do 15 feninga. Sutra počinje izborna kampanja u Bosni i Hercegovini. Borba za glasove trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ekonomsko, propagandno, borbo.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: U nastavku ćemo do Zenice, kako smo i najavili. U Zenici u toku sajam privrede i ZEPS. U Zenici se nalazi i štand grada Gračanica i gračaničkih privrednika. Tamo su i naše kolege, Radio Gračanica. U nastavku ćemo čuti šta je o sajmu i svemu ovom aktuelnom u Zenici kazao gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo. Sa njim je razgovarao kolega Kenan Mehić.
1: Sajam ZEPS je krenuo, danas je drugi dan. Kako je izgledao prvi, evo danas će biti zvanično poseban dan za grad Gračanicu. Šta za vas predstavlja i za kompletan grad ovaj sajam? Šta za gračaničke privrednike i poduzetnike?
2: Pa da, evo, juče je bilo i zvanično otvaranje, to je u biti posvećeno sve tom dijelu ceremonije, protokola i svega ostaloga što spada u taj dio. Nakon toga je uslijedio obilazak hala, kako centralne, tako i ovih ostalih, i tu smo naravno hala

0: A ekipe na terenu izveštavaju da krasnokalipsa od pre 12 godina, nažalost, nije izolovan slučaj. Naime, u Sarajevu su primećene grupe zombija. Je li ovo neka nova pandemija? Hoćemo li svi pomreti? Hoće li opet da zatvaraju kafane? Ili je reč o lažnim vestima? Saznite nakon bloka reklama.
1: Maksuzija vam predstavlja Dubioza rakija Dezinfecting People.
2: Slušate Radio Gračanica.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Nastavljamo dalje sa pregledom naslova aktuelnosti dešavanja u zemlji i regionu. Sutra počinje isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, dakle 4. septembar, petak, potvrđeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Univerzitet u Tuzli raspisao konkurs za smještaj 410 studenata u studentske domove. Ako ste se ponadali da vam odmah brzo ugasimo nadu, ništa od pojeftinjenja goriva, dizel bi uskoro mogao poskupjeti do 15 feninga. Sutra počinje izborna kampanja u Bosni i Hercegovini. Borba za glasove trajaće do 3. oktobra do 7 sati ujutro. Idemo dalje. Ljeto 2007. je bilo kada je Fuad Muzurović, tadašnji selektor, prije 19 godina znao ono što danas zna čitava Bosna i Hercegovina. Šta je rekao nakon debija Edina Džeke? Imao je šta i da kaže. Edin Džeko na debiju fantastičnim golom već tada najavio ono sve nakon toga što je došlo. A i u svakom slučaju jedna velika, velika karijera. Evo da kažemo da je, kada već govorimo o Edinu Džeki, da su stigle i prve reakcije iz komšiluka, kako su regionalni mediji reagovali na oproštaj Džeki od Resa Zmajeva, pod naslovima otprilike Dijamant rastužio cijelu Bosnu i Hercegovinu. Da li su se dogovorili, da li je to sasvim slučajno da dva velika majstora za isti dan objave kraj reprezentativne karijere? I Leo Messi, jedan jedini jedinstveni Leo Messi, najavio da je završio svoju reprezentativnu karijeru. Neviđena čast za velikog Messija, Argentinci odlučili da na sebi specifičan način isprate svog heroja. Dakle, što se tiče reprezentacije, doviđenja za Edina Džeku, doviđenja za

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, eto stvarno